0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
1: Galiza no Vallès.
2: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa onde falado en galego.
3: Vos eran a todos, isto é Galiza no Vallès, o programa de Irmandade Anosa Galiza, e como todos os martes de 7 a 8 do serán, imos a escoitar música en galego e tamén falaremos das actividades que máis a máis esta semana é moi importante para a nosa entidade, das actividades que están a facerse nas das entidades galegas no noso territorio. Para que isto sexa posible, pois teño aquí o meu carón a Josep Casas Novas facendo as tarefas de producción e quen lles fala Eva María Pazos. Comezamos, vou moi rápido porque teño moitas cosas que decir. Bueno, pois que temos, quero por todas as canciones que estiven escollendo para o programa, bueno, falar de moitas cousiñas. Bueno, pois vimos de un fin de semana importante. Este pasado 17 de maio foi o Día das Letras Galegas, este día que sirve para exaltar, protexer e poñer en valor a lingua galega a través da súa literatura e da súa historia. Esta xornada serve para homenaxear aquelas persoas que destacaron por a súa creación literaria en galego e pola súa defensa do noso idioma. Por que? Por que celebrase o día 17 de maio, o Día das Letras Galegas? Pois a data elexida conmemora o día do ano, o día tal día como o 17 de maio de 1863 publicouse en Vigo o libro Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, obra que para todos os entendidos é o inicio do rexurdimento da literatura galega. É unha data para dignificar o idioma. Históricamente, o galego sufriu séculos de marxinación, tamén chamados os séculos escuros. Pois este día, este 17 de maio, instituído pola Real Academia Galega en 1963, serve pois para reivindicar o galego como unha lingua de cultura, de prestixio e de futuro. Tamén, como xa dixen anteriormente, é un recoñecemento a un autor ou unha autora. Cada ano adícase o día a unha figura histórica diferente da literatura galega. Os únicos requisitos son que teña unha obra de calidade en galego e que pasasen polo menos 10 anos dende o seu falecemento. Bueno, pois é unha data de identidade e de orgullo, é unha xornada comunitaria para lembrar que a lingua propia forma parte da identidade de Galicia e que os galegos son o que son e que do seu patrimonio, ao que estou facéndome un lío, non? A lingua, pois, é un patrimonio cultural de todos os galegos. Entón, este ano, pois, imos con unha das protagonistas deste día, a protagonista principal, chámase Begoña Caamaño, é unha figura central, a la cal, pois, adícase este día. Begoña Caamaño foi xornalista e escritora e tamén unha voz singular dentro da literatura galega contemporánea. A súa obra destaca por unha mirada profundamente feminista, por unha revisión crítica dos mitos clásicos e pola vontade de darlle protagonismo a aquelas personaxes históricamente silenciadas. Quizás moitas e moitos de vos coñezades algunhas das súas novelas, pois para que non, en elas recupera figuras femininas da tradición para darlles unha nova vida, unha nova voz, unha voz máis libre, máis complexa e máis humana. Para este 2026 traenos tamén algo máis, porque o legado de Begoña Caamaño non só son libros, sino que tamén chegou a música. pensamos que a conexión entre a literatura e a música non é novo, xa pois ten moitos séculos. Bueno, pois neste caso resulta especialmente interesante porque a obra de Caamaño xa tiña unha forte carga simbólica, emocional e tamén poética. A música aquí non só sirve de acompañamento, converséntese nunha prolongación do texto e dunha nova forma de lectura. Neste Día das Letras Galegas, dedicado a Begoña Caamaño, asistimos a eso, a unha celebración viva da literatura, unha literatura que trae, que sae do papel e que se mestura con outras artes, neste caso, ca música. Tamén, pois, é unha oportunidade para poñer en valor o papel das mulleres creadoras na cultura galega, non só como protagonista das historias, sino tamén como autoras, intérpretes e creadoras de novos discursos. Entón, bueno, pois, como estábamos a decir, imos a escoitar nunha primeira parte deste programa un traballo que fixo unha que fixo Uxía sobre un proxecto moi especial titulado Indómitas. Trátase dun libro disco que nace como un homenaxe directa a Begoña Caamaño. Imos con esta primeira peza, con que chamase O teu nome é Bandeira.

Bueno, pues en él también pues aparecen, colaboran diferentes artistas que reinterpretan o universo literario de Caamaño a través da su da música. Non é simplemente poner melodía a un texto, senón que dialogar con él, transformalo, facelo soar de outro xeito. Pensade que moitas veces sempre pensamos que, bueno, pois musicamos en gran parte poemas, pero non, é moi difícil, non moi musicar un texto literario, un texto. Entón, bueno, pois isto é o que estaba a facer en este proxecto. Entre as voces que participan pois neste traballo atopamos nombres como Guadi Galego ou Su Garrido Pombo. Cada unha delas achega a súa personalidade, ao seu estilo e construye unha lectura propia da obra de Caamaño. Según a propia Uxía, este disco non é unha este disco é unha carta de agradecemento, un agradecemento a unha autora que abriu camiños, que cuestionou relatos establecidos e que puxo no centro as mulleres como suxetos da historia. Pode ser que moitos non coñezcamos a obra de Begoña Caamaño, pero bueno, pois é un bo momento para chegarse e para facelo. Podemos empezar por os seus libros, pero tamén podemos comezar escoitando pois este proxecto musical que propón pois unha maneira diferente de entrar no universo de Begoña Caamaño. Imos, se vos parece, con outra peza. Despois falaremos un pouquiño dela. Le va por título, tengo título de dos personaxes que a mí particularmente máis me gustan da toda a mitoloxía griega, especialmente todo quen é Circe. Chámase Circe e Penélope.

eran Circe y Penélope, que bueno, pues durante la Odisea, este libro de Homero, pues teñen que compartir, vamos a decir de alguna manera, a Ulises. Bueno, pues en este caso, Begoña Caamaño, o que fai, revisitar os mitos clásicos dende unha mirada nova, crítica e moi profundamente feminista, xa dicía a letra, non, que non vamos a loitar por Ulises, imos a facelo, bueno, nas súas novelas, personaxes como Circe, Penélope ou Morgana deixan de ser figuras secundarias ou estereotipadas para converterse en protagonistas da súa propia historia, mulleres complexas, con voz propia, que cuestionan o relato tradicional e reclaman o seu lugar. Caamaño non só recupera estes mitos, sino que os transforma, dalles humanidade, contradicción, se forza, achegándoos aos presente, facéndonos reflexionar sobre o papel das mulleres ao longo da historia. É precisamente este universo simbólico e reivindicativo o que recollen as cancións, que a seguinte canción, e que trasladan a música a esa mesma idea, ¿no? A descoitar por fin as voces que durante tanto tempo quedaron en silencio. Agora imos a escoitar unha peza que chamase Fada Morgana. Bueno, pois é eso, ¿no? Ese concepto, ¿no?, das creacións actuais e da sororidade, da idea de apoio, de complicidade e de rede entre mulleres fronte a un mundo que durante moito tempo as quiso aïlladas, ¿no? Entonces, bueno, pois imos a escoitar Fada Morgana.

Bueno, pois pues aquí estábamos a falar da personaxe da fada Morgana, que, bueno, era unha poderosa feiticeira, a máis, non sei se o sabíades, pero era ela, era media irmá do rei Arturo. O que soe pasar nestos casos, ao longo dos relatos medievais, a súa figura evoluciona. Pasa de ser unha fada sanadora e benefactora, rexente da mítica isla de Avalon, a convertirse en unha terrible antagonista impulsada pola ambición e pola venganza. O sea, xa que sempre acabamos as mulleres facendo o papel máis chungo. Bueno, pois... eso, ay, antes de que esqueza, lembrarvos, si queredes podedes chamar ao noso programa ao 93 570 6866, entrar en directo, falar comigo, bueno, si queredes pedir alguna canción para o vindeiro programa, pues tamén podedes facelo, bueno, pues xa quedadito, repito, 93 570 6866, que é o número de teléfono para entrar en directo no noso programa. O que estábamos a falar, estábamos facendo un pouquiño de repaso, explicando que a figura de Begoña Caamaño, o que estábamos a decir, ¿no?, que as relacións entre as mulleres nas súas obras teñen unha forza moi especial. Non son vínculos afectivos, senón tamén espacios de resistencia, de cuidado e de construcción compartidas. Imos a escoitar agora unha canción que chamase Na casa das amigas, en cal, pues, lévanos precisamente a ese lugar, ¿no?, a un espazo íntimo e colectivo ao mesmo tempo, onde as mulleres poden ser elas mesmas, falar, escoitarse e sosterse unhas a outras. Porque ás veces cambiar o mundo comeza por algo tan sinxelo e tan poderosa como sentarse xuntas e recoñecerse. Imos con Na casa das amigas.

Pois para todos aqueles que son fixos no noso programa, seguro que máis ou máis da voz de Uxía detectaron tamén a outra voz de muller que cantaba. Estamos a falar da colaboración de Guadi Galego en esta canción que celebra pues, a amizade, o pensamento crítico contemporáneo, a sororidade e o refuxo compartido entre mulleres libres, ¿no? Entón, bueno, pues eso que se llaman as amigas, fermosísima canción. Agora imos tamén a outro dos temas que gustaba moito de tratar a Begoña Caamaño. Estamos a falar do mar. O mar é unha imaxe moi presente na cultura galega, pero tamén na literatura, ¿no? Como un símbolo de liberdade, de movimento e tamén de identidade, ¿no? Un espazo aberto que cambia e que tamén pois non se deixa dominar. Na obra de Begoña Caamaño atopamos tamén esa idea de fondo, a búsqueda da liberdade, a necesidade de romper límites e de atopar unha voz propia. Imos a escoitar unha canción que chamase Vivo no mar e que a máis recolle esta sensación, ¿no? É unha peza que nos leva a ese lugar simbólico onde todo está en constante transformación, onde as fronteiras se difuminan e onde é posible reinvertarse. Unha canción, Vivo no mar, para deixarse levar, para escoitar con calma e para sentir.

Pois con este vivo no mar imos pechando esta pequena viaxe arredor da figura e da obra de Begoña Caamaño neste Día das Letras Galegas 2026, unha autora que, como vimos, segue moi presente non só a través dos seus libros, sino tamén a través dos proxectos musicais como este Indómitas, que nos permiten achegarnos ao seu universo dende novas perspectivas, a súa voz comprometida, crítica e fundamentalmente profundamente humana continúa inspirando a abrir no caminos para as novas xeracións de creadoras. Entón, bueno, pois falaremos tamén de Begoña Caamaño no noso acto do Día das Letras Galegas, que falarei despois sobre él. Bueno, pois ata aquí pois quería facer esta homenaxe ou dar a coñecer ou bueno, pois falar un poquiño, ¿no?, desta creadora e bueno, pois de como estes os proxectos que hai que musicales que sempre xurden a partir pois de las obras que dos artistas e dos escritores, os poetas, as poetisas que pois a que les se dedican os días das letras galegas. Agora deixamos a Uxía bueno, pois se vos parece cambiamos un poquiño de estilo, imos a escoitar a Xavier Díaz con unha peza que chámase Unha fala e un cantar.

Pois era Xavier Díaz con esta unha fala e un cantar. E bueno, pois agora falar un pouquiño das actividades. O pasado sábado a nosa banda de gaitas estivo neste encontro, imos a decir, de música tradicional de diferentes zonas ou diferentes lugares do mundo en Barcelona. Bueno, tiveron ali pois a súa actuación. E hoxe, pois este vindeiro fin de semana pois sería a nosa festa das nacionalidades e comunidades autónomas, a súa 40 como sería en gallego, bueno, la edición número 45 da nosa festa, edición que este ano vai facerse no Parque de Can Borrell, que bueno, pois como ven sendo habitual, pois bueno, voy a explicar un poquiño porque hai novidades este ano respecto a outros pasados. Comezaremos a inauguración da festa a 7:30 da tarde con os parlamentos e tamén con a actuación do grupo de gaitas da Irmandade a Nosa Galiza. Despois habrá un concerto por parte del grupo de música folk Rabachol, e despois un poquinho máis tarde pois a gran verbena con el grupo Marbú e Mirla Dúo. Despois, o que é o sábado, pola mañá, é a novidade. O que este ano imos a facer, imos a incluir a izada da bandeira galega no marco conmemorativo do Día das Letras Galegas dentro da festa. Entón, bueno, pois o sábado na Plaza Prat de la Riba, na antiga plaza do concello, ás 12 da mañá do sábado vaise a facer a izada, este acto solemne con toda a corporación municipal e bueno, todos os socios, os amigos e os cidadáns de Mollet. Bueno, pues tamén pues en este acto de guizada, ao final de acto, pues hai as actuacións del grupo de Airiños da Nosa Galiza de Santa Coloma e tamén pues ya para pechar a izada, a banda de gaitas da nosa entidade tamén pues fará pues unha pequena actuación. Despois, cando remate este acto, pues imos todos para al Parque de Can Borrell porque hai unha comida de irmandade despois pola tarde a partir das 6:30 hai a actuación dos grupos folclóricos. Concretamente o sábado pola tarde actuarán Toxos e Xestas de Barcelona, tamén el taller de danzas tradicionales El Ceibo, que eles representan a Uruguai e Argentina, outro grupo que chamase Doris Folk Dance Urbano, que veñen que son de Venezuela, e tamén Tunantada de Perú, Asociación Cultural Hatun Tushut. E rematan as actuacións do sábado pola tarde Hondureños Amantes del Folclor. Despois, a partir das 10 da noite, hai la gran verbena con la Orquesta Huracán. Eso será o sábado. E o domingo, pola mañá, a partir das 12, hai a actuación dos nosos amigos da Irmandade Galega de Rubí. Despois, ás 12:30, noutro escenario, hai un grupo de animación infantil chamado Set the Show. Para todos aqueles cativos e cativas do barrio de Mollet, pues que saiban que hai todos os pais, pois que podedes atopar este grupo de animación infantil ás 12:30 do domingo nel Parc de Can Borrell. Despois, xa pola tarde, a partir das 6 da tarde, comezará outra vez a todos os grupos folclóricos, e en este caso comezan con la Asociación Cultural Galega Cova da Serpe de Barcelona, con a súa actuación. Despois, o Centro Aragonés de Mollet e Comarca,
E rematará con el grupo de gaitas da Irmandade a nosa Galiza. Isto será o domingo pola tarde. E bueno, pois coa actuación del grupo de gaitas rematará a nosa festa. Como sempre, pois en el par de Camburrei podes atopar tamén hai un servicio de restaurante, un pulpeiro, e bueno, pois para todos aqueles que queiran chantar polvafeiras, empanadas, orujo, pois estas cousiñas que ten a gastronomía galega, entonces estas cousiñas boas que ten a gastronomía galega, que saiban que poden atopalo este fin de semana no parque de Camburrei. Bueno, pois xa que explicamos todo ao que é esa festa, imos a seguir escoitando a Queña, unha peza que tamén é moi de festa, como é esta Rumboya.

Pois estas eran a Kenya e bueno, pois agora imos a escoitar as Tanxugueiras, pero as Tanxugueiras de do seu primeiro, non sei se é o do seu primeiro disco, pero bueno, cando aínda pois non mesturaban electrónica e música tradicional, sino que, bueno, pois eles como moito fusionaban a música tradicional galega con armonías vocales máis modernas, pero aínda el tecno e el electrónico aínda non. Bueno, pois dende este contrapunto que apareceu no 2019, imos a escoitar este O Querer, que é unha das súas canciones máis representativas.

fermosísima armonía vocal desta peza das tan xugueiras, que teño que decirvos que bueno, que xa están disponible nas al menos en YouTube, podedes atopar o seu darradeiro traballo, o cuarto, non sei, supoño que nas outras plataformas de música de streaming pois tamén podes atopar, pero eu que consulto YouTube para poder facer o programa, ali podes atopar xa as canciones de seu cuarto álbum de estudio. Este cuarto álbum que chega, cuarto álbum, que a máis a máis se chama O Cuarto, que isto xa fixen o outro día así, esto, e que bueno, pois chega despois del anterior disco, este Diluvio, que apareceu en 2022. O título este, ¿no?, que decíamos, o cuarto, este doble sentido, ¿no?, representa numéricamente tamén, pues eso, a súa cuarta producción, e ao mesmo tempo tamén evoca a un cuarto ou unha habitación como un refuxio íntimo, seguro e vulnerable donde deixar fluir os sentimentos tras o masivo éxito e exposición na que viviron nos derradeiros anos, elas, despois de, do éxito de Diluvio. Entón, bueno, pues é un disco moito máis vamos a decir introspectivo, que bueno, pues máis calmado, bueno, pues xa iremos escoitando, se non a primeira semana podemos escoitar alguna destas pezas deste cuarto, deste cuarto traballo, bueno, pues iremos descubrindo este novo traballo de das tan xugueiras. Bueno, pues agora seguimos, xa queda moi pouquiño, pero imos a ver se dá tempo de escoitar a Treixadura. Imos con unha muñeira de Revolta.

choando por debaixo así como esta peza que chamase Begoñísima, que é unha peza de Uxía xunto con Malvela, que tamén pois é unha peza musical, unha homenaxe á escritora, á periodista, activista, a Begoña Caamaño, a que en este ano adicouse o Día das Letras Galegas, e que foi pois é unha figura central e sumamente querida dentro do feminismo e da cultura en Galicia. Bueno, pois con este Begoñísima de Uxía e de Malvela rematamos o noso programa de hoxe. Espero vos a todos este fin de semana en el Parque de Can Borrei, na nosa festa das nacionalidades e comunidades autónomas. E bueno, de parte dos meus compañeiros de Josep Casasnovas e de Nora Corbalán, que estaban facendo as tarefas de producción, e da miña propia, desexarvos que pasedes moi boa semana e unha forte aperta a todas. Moi boas noites.